suka dua guna po ngapa pegirat pisem peruan menungkus korang kayaan pepegirat keberuanan pegun kepian dot pengeramaian terau kebangsaan kainau pesarabah kota kau sunduan patriotik opus kuma pegun montok ketimporan notoronom ibi sepegun negara merdeka Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ketebian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

0: Radio Malaysia Tinggal FM. Persembahan Borong Susun.
1: Kepada menem tulan kesiam, kepada mesiam, enam lah kepada mataluh nopo. Ma iso timpu, neturidong pugun Malaysia. Pisempuruan tanah Melayu, Sabah Om Sarawak, Pinoiso miampai sunduan, pisempuruan. Tadau Malaysia, akan kenopo susuyan temut. Ma pinopo kita kampayon, kagarason. Om Tupus Toko sebagai Mogigion Malaysia. Mulung pia misuai bansa, kobasanan Om Ugama ngat tetap miso toko. Kepisanangan memeramai tadau Malaysia, mantad RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: ralum kasalulan raguru Melayu rasa antai petang rimbai pantolulan takau dapakai monsai takau dua rimbai merai sepalanuk nantaman di molisikin menaiki rimbai rimarlin sambilan ka akasuai rin gini kita rakit di jeloi paring kurangan tu mojo kau
1: ayaman taka onsoi
2: tumala kau mako rakoyon miyun ham rayus ang kiningo ra pagayaman takau monsoi ra kaningaw FM haibat am siuknya intorakon jaypin Joseph ra kampung pinango.

0: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Bayaran khas RM1.5 bilion bukan penyelesaian muktamad tuntutan 40% Sabah. Subsidi bersasar elak ketirisan bantuan kerajaan. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Bayaran khas RM1.5 bilion kepada Sabah disifatkan sebagai perkembangan positif namun bukan penyelesaian muktamad terhadap tuntutan 40% hasil bersih negeri ini. Ahli Parlimen Pensiangan Datuk Seri Arthur Joseph Kurup dalam satu kenyataan berkata bayaran itu perlu dilihat sebagai langkah interim sementara rundingan bagi mencari formula baru terus dilaksanakan. Pendirian Sabah kekal teguh untuk menuntut hak 40% seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan dan Kerangka Perjanjian Malaysia 1963, MA63. Mengulas penambahan jumlah kerusi parlimen bagi Sabah dan Sarawak, Datuk Seri Arthur berkata sebarang persempadanan semula perlu mengambil kira faktor taburan penduduk, kesukaran akses ke pusat mengundi serta potensi ekonomi khususnya bagi kawasan pedalaman seperti Pensiangan. Pelaksanaan subsidi diesel bersasar bukan bertujuan menyusahkan rakyat, sebaliknya memastikan peruntukan negara disalurkan kepada golongan yang benar-benar layak. Ketua Angkatan Muda Keadilan Sabah Zaidi Jatil dalam satu kenyataan berkata, kerajaan masih menyediakan subsidi bahan api kepada rakyat yang layak. Namun pendekatan penyasaran diperlukan bagi mengurangkan ketirisan dan memastikan subsidi disalurkan itu tidak dinikmati pihak yang tidak sepatutnya. Zaidi mengakui bahawa mekanisme subsidi bersasar perlu mengambil kira keadaan dan keperluan rakyat Sabah, khususnya mereka yang tinggal di kawasan pedalaman. Beliau mencadangkan supaya budi diesel ditambah baik, termasuk meningkatkan kota, memperluas kelayakan serta mempermudah mekanisme permohonan bagi mengelakkan golongan yang benar-benar memerlukan tercicir. Kementerian Kewangan MOF sedang mengadakan jelajah belanjawan di seluruh negara. Ia bagi mendapatkan pandangan industri, pertubuhan bukan kerajaan NGO dan rakyat untuk penyediaan belanjawan 2027. Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, jelajah itu membantu kerajaan memahami keperluan utama setiap negeri. Semua pandangan yang diterima akan diteliti dan sebahagiannya dipertimbang untuk dimasukkan dalam belanjawan 2027. Jelajah belanjawan sebelum ini turut diadakan di Sabah dengan tumpuan antaranya sektor ekonomi biru. Misi Pacific Partnership 2026 di Sabah melabuhkan tirai selepas dua minggu pelaksanaannya melibatkan pelbagai program termasuk bantuan kemanusiaan. Panglima Angkatan Bersama Lieutenant General Datuk Seri Tengku Muhammad Fuzi Tengku Ibrahim berkata, Angkatan Bersama berperanan menyelaras penglibatan pelbagai agensi kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan dan komuniti tempatan sepanjang pelaksanaan misi berkenaan. Antaranya projek menaik taraf infrastruktur di SK Babagon Toki dan Klinik Kesihatan Telipok. Selain program kesihatan, latihan pengurusan bencana serta aktiviti bersama komuniti setempat. Sementara itu, Komander United States Pacific Fleet Admiral Stephen Thomas Coyler berkata, kerjasama itu turut memberi penekanan kepada peningkatan keupayaan operasi bersama dan pembinaan kepercayaan antara negara peserta. Sabah dipilih lokasi penganjuran tahun ini dengan penyertaan 9 negara dalam pelbagai komponen operasi dan latihan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Seorang lelaki berusia 44 tahun maut dalam kemalangan jalan raya membabitkan 7 kenderaan dan sebuah motosikal di laluan Jejambat menghala ke Luyang pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 6.33 pagi itu, mangsa tersepit di dalam sebuah kenderaan jenis Toyota Hilux. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Sabah, pasukan bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Lintas tiba di lokasi kejadian pada pukul 6.41 pagi dan menggunakan peralatan khas bagi mengeluarkan mangsa. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pasukan Kementerian Kesihatan. Mayat mangsa kemudian diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Maritim Malaysia Zon Sandakan berjaya menggagalkan cubaan menyeludup 1,020 paket minyak masak bersubsidi di perairan Sungai Tanjung Batu awal pagi semalam. Timbalan Pengarah Operasi Maritim Zon Sandakan, Komander Maritim Ahmad Firdaus Syari dalam satu kenyataan memberitahu, rampasan dilakukan pada pukul 5 pagi hasil rondaan Ops Sejahtera, Ops Cegah Pati dan Optiris 4.0. Ketika dipintas, tekong bot bertindak memecut laju ke kawasan Bakau sebelum melarikan diri bagi mengelakkan daripada ditahan. Pemeriksaan ke atas bot tersebut membawa kepada penemuan 60 bungkusan minyak masak bersubsidi dengan jumlah keseluruhan 1,020 paket bersama dua enjin sangkut dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM60,550. Kes disiasat di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Masyarakat Islam di daerah Tawau diingatkan supaya sentiasa mengamalkan nilai ihsan, integriti, keadilan, sosial dan mengukuhkan tali persaudaraan. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, ajaran Islam turut menekankan keadilan dan kebersamaan, sekaligus menjadi asas penting dalam membina keharmonian masyarakat tanpa mengira latar belakang. Beliau mengatakan demikian pada sambutan Maulidur Rasul peringkat Perbandaran Tawau. Dalam pada itu, Pengerusi Lembaga Kemajuan Perhutanan Negeri Sabah, Safoda, Datuk Hamil Haji Awang dianugerahkan tokoh Maulidur Rasul peringkat Perbandaran Tawau, manakala Pertubuhan Dakwah Mualaf dan Muslim Sabah, PDMMS, menerima anugerah khas Persatuan Aktif atas usaha pertubuhan itu memperkukuh dakwah dan membimbing saudara baru. Karnival Pendidikan Madani Sehari Bersama Rakyat Pejabat Pendidikan Daerah Kudat mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat. Mengangkat tema Pendidikan Madani, Memperkasa Pendidikan Menyantuni Rakyat, karnival tersebut menghimpunkan pelbagai pengisian melibatkan pendidikan, pembangunan sahsia, kerjaya, kesihatan sukan serta aktiviti kemasyarakatan. Pembantu Menteri Kewangan Datuk Ben Chong dalam ucapan perasmiannya berkata, selain memperkenal peluang dan perkhidmatan berkaitan pendidikan kepada masyarakat, karnival tersebut dapat memperkukuh hubungan antara institusi pendidikan, agensi kerajaan dan komuniti setempat. Komitmen berterusan dalam memperkasa pendidikan penting bagi memastikan generasi muda di daerah itu terus mendapat peluang dan sokongan untuk berkembang dan mencapai potensi mereka. Pembinaan Dewan Serbaguna St. Joseph Papar dijangka siap selewat-lewatnya Oktober 2027. Projek di bawah peruntukan kerajaan negeri itu diluluskan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Nor semasa sambutan Pesta Keamatan Daerah Papar pada Mei 2025. Ahli Parlimen Papar Datuk Armizan Muhammad Ali yang meninjau projek tersebut berkata, Dewan seluas 15,520 kaki itu akan dilengkapi dengan 12 bilik darjah, 2 bilik mesyuarat serta 4 tandas. Apabila siap, kemudahan itu bakal menjadi sebuah pusat komuniti yang inklusif bagi penganjuran aktiviti keagamaan, sukan, pendidikan, sosial dan kebudayaan di daerah Papar. Datuk Armizan turut meninjau tapak cadangan pembinaan Dewan Terbuka Dataran Papar yang dijangka memulakan pembinaannya November depan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Bayaran khas RM1.5 bilion bukan penyelesaian muktamad tuntutan 40% Sabah. Subsidi bersasar elak ketirisan bantuan kerajaan. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

luka anda setiap 43 saat. Satu beg darah diperlukan bagi menampung pesakit di Malaysia. Setiap satu beg darah yang anda dermakan akan diproses dan dibahagikan kepada tiga komponen utama, iaitu plasma, sel darah merah dan platelet. Plasma merangkumi 55% keperluan darah, melibatkan pengguna pesakit hemofilia, pesakit terbakar, renjatan, gangguan

0: sakit trauma, pembedahan, anemia, sebarang kehilangan darah dan gangguan darah. Manakala platelet 1% keperluan darah diperlukan untuk kanser, leukemia, pemindahan organ, pembedahan utama dan gangguan autoimun. Sertai kempen derma darah di kawasan berhampiran anda atau di hospital. Setiap titik darah bagi anda dermakan mampu menyelamatkan nyawa orang lain.
1: Terus kami di RTM Play 5 hingga 7 malam menyusuri mata anda dalam harmonika.

0: saudara, sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan.
1: Allah.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
2: Generasi muda, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Majlis Ugama Islam Sabah MUIS menerima zakat daripada Sabah Electricity berjumlah 2.18 juta ringgit bagi tahun 2025. Penyerahan zakat itu mencerminkan peningkatan komitmen pembayar zakat dalam membantu golongan memerlukan, khususnya golongan asnaf. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Isnin Ali Asnih berkata, usaha berkenaan sebagai langkah menangani kemiskinan selain membolehkan hasil zakat disalurkan kepada golongan asnaf. Beliau ditemui RTM selepas menerima zakat daripada pengurus Sabah Electricity, Datuk Saadiah Aziz di Istana Seri Kinabalu. Penyerahan zakat disaksikan Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman. Sabah Electricity SE memperkukuh kapasiti dan kestabilan grid negeri bagi menghadapi permintaan khususnya ketika cuaca panas. Ini termasuklah pelancaran BES 100 MW pada Disember tahun lalu, sambungan grid Sarawak Sabah 50 MW dan pelancaran fasa 1A Sabah Southern Madani Link. Pengurus Besar Sabah Electricity, Datuk Saadiah Aziz berkata, Sabah Electricity turut menambah baik sistem penghantaran dan pengagihan, termasuk penggunaan meter pintar bagi meningkatkan kebolehpercayaan bekalan elektrik sekaligus menstabilkan grid khususnya di kawasan Pantai Timur. Beliau ditemui pemberita selepas majlis penyerahan zakat SE kepada Majlis Ugama Islam Sabah MUIS di Istana Seri Kinabalu. Kadar allowance anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela sebanyak RM8 sejam bakal dinaikkan pada kadar munasabah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, rundingan akan diteruskan dengan Kementerian Kewangan susulan perbincangan belanjawan diadakan baru-baru ini bagi membolehkan kadar baharu itu dilaksanakan dalam tempoh terdekat. Berdasarkan pengiraan bagi penugasan 8 jam sehari selama 24 hari, anggota Rela hanya menerima kira-kira RM1,536 sebulan berbanding kadar gaji minimum RM1,700. Terdahulu, Datuk Saifuddin turut mengumumkan pemberian allowance kepada anggota relasis di institusi pengajian tinggi pada kadar sama berdasarkan peruntukan sedia ada serta peruntukan tahun berikutnya. Misi Pacific Partnership 2026 di Sabah melabuhkan tirai selepas 2 minggu pelaksanaannya melibatkan pelbagai program termasuk bantuan kemanusiaan. Panglima Angkatan Bersama Lieutenant General Datuk Seri Tengku Muhammad Fauzi Tengku Ibrahim berkata, Angkatan Bersama berperanan menyelaras penglibatan pelbagai agensi kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan dan komuniti tempatan sepanjang pelaksanaan misi berkenaan. Antaranya projek menaik taraf infrastruktur di SK Babagun Tokki dan Klinik Kesihatan Telipok. Selain program kesihatan, latihan pengurusan bencana serta aktiviti bersama komuniti setempat. Sementara itu, Komander United States Pacific Fleet Admiral Stephen Thomas Kowler berkata, kerjasama itu turut memberi penekanan kepada peningkatan keupayaan operasi bersama dan pembinaan kepercayaan antara negara peserta. Sabah dipilih lokasi penganjuran tahun ini dengan penyertaan 9 negara dalam pelbagai komponen operasi dan latihan. University Malaysia Sabah UMS melaksanakan pelbagai inisiatif bantuan dalam usaha memastikan pendidikan tinggi dapat diakses oleh pelajar daripada pelbagai latar belakang. Antaranya program Siswa Sulung yang menyediakan bantuan pembiayaan yuran pengajian kepada pelajar yang layak khususnya pelajar baharu tahun pertama. Selain UMS menyediakan bantuan pendidikan awal iaitu bantuan awal kepada pelajar yang memerlukan sokongan kewangan untuk memulakan pengajian. UMS turut menyediakan MyCare yang memberi bantuan kewangan bagi menampung keperluan sara diri pelajar. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur dalam satu kenyataan berkata, bagi seorang mahasiswa yang berhadapan dengan kekangan kewangan, bantuan tersebut boleh menjadi perbezaan antara meneruskan pengajian dengan terpaksa menangguhkannya. Inisiatif itu juga boleh menjadi pencetus, inspirasi dan motivasi kepada lebih ramai
ramai anak muda untuk berusaha mencapai kecemerlangan akademik. Sekian berita tadi di Sunting Duni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Terima kasih.

menjadinya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM.

0: Saya Nio.
1: Saya dengar Sabah FM. Bagus lah.
2: Ayo bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan diadakan pada 16 September 2026 hari Rabu pukul 7 malam bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Semua dijemput hadir. Marilah kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan dan meraikan kepelbagaian serta keharmonian rakyat Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Sabah Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

perpaduan pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Teleponi Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Ayo bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan diadakan pada 16 September 2026 hari Rabu pukul 7 malam bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Semua dijemput hadir. Marilah kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan dan meraihkan kepelbagaian serta keharmonian rakyat Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Sabah Madani, kesejahteraan dinikmati.

Malaysia Keralam bincang kerjasama Duhala. Mihas 2026 cadangan Majlis Halal ASEAN diketengahkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: berita seterusnya. Orang ramai disaran tidak menyebarkan semula poster berkaitan geran peralatan usahawan yang tular menerusi aplikasi WhatsApp. Peringatan itu dikeluarkan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri JPM menerusi hantaran di Facebook dengan menafikan poster berkenaan bahan komunikasi rasmi jabatan. ICU JPM turut menegaskan sebarang maklumat berkaitan bantuan, geran atau inisiatif kerajaan perlu disemak melalui semua pejabat ICU JPM Negeri serta akaun media sosial rasmi ICU JPM. Usaha memelihara bahan audiovisual lama diperkasa bagi memastikan rakaman sejarah negara tidak terus terjejas akibat kerosakan fizikal serta perubahan teknologi. Ketua Pegawai Eksekutif FINAS, Dato' Azmir Saifuddin Muttalib berkata, koleksi filem lama berdepan pelbagai risiko kerosakan termasuk akibat faktor usia selain kesukaran mendapatkan peralatan untuk memainkan format terdahulu.
1: Menerusi sokongan kerajaan, FINAS telah menyelesaikan proses alih digital dan restorasi terhadap 150 jam koleksi dokumentari dan dokudrama terbitan tahun 1947 hingga 1973. Projek yang dilaksanakan selama 90 minggu ini bermula dengan saringan dan pemeriksaan fizikal bagi mengenal pasti tahap serta jenis kerosakan. Setiap bahan kemudian menerusi pemulihan fizikal yang bersesuaian sebelum diimbas pada resolusi 4K.
0: Dato' Azmir Saifuddin Muttalib. Kegiatan sepasang suami isteri warga Vietnam mengaut keuntungan sebagai ejen haram mengendalikan urusan imigresen warga asing berjaya dikesan pihak berkuasa menerusi operasi khas sekitar Ampang. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syakban menerusi kenyataan memaklumkan pasangan berusia 34 tahun itu ditahan bersama bayi mereka berusia 10 bulan. Siasatan mendapati mereka menawarkan perkhidmatan menguruskan urusan imigresen warga Vietnam termasuk lanjutan pas khas dan tiket penerbangan pulang ke Vietnam dengan bayaran sehingga RM12,000 seorang. Kes disiasat mengikut Akta Pasport 1966 dan Akta Imigresen 1959-63 manakala kesemua mereka dibawa ke Pejabat Imigresen Putrajaya untuk tindakan lanjut. Luar negara, perkembangan kejadian feri penumpang Virgo Transport 8 terbalik di Laut Jawa berhampiran Kalimantan Selatan. Operasi mencari dan menyelamat kini memasuki hari kedua dengan pasukan penyelamat Indonesia giat meneruskan operasi pencarian 129 mangsa yang masih hilang. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Muhammad Syafi'i berkata, selama 114 daripada 243 orang daripada feri berkenaan telah ditemukan yang terdiri daripada 108 mangsa terselamat dan 6 yang lain terkorban. Kawasan pencarian yang sebelum ini dibahagikan kepada 8 sektor juga telah disusun semula bagi memfokuskan usaha mengesan mangsa yang masih hilang. China bakal mengenakan larangan pemilikan drone dan komponen utamanya bagi individu atau organisasi di Beijing berkuat kuasa 15 November depan. Langkah itu bertujuan mengetatkan kawalan keselamatan ruang udara di ibu negara berkenaan. Menurut Kerajaan Perbandaran Beijing, pemilik drone sedia ada akan ditawarkan beberapa insentif bagi melupuskan peranti mereka selain diberi pilihan untuk menjualnya semula kepada pihak kerajaan. Bagaimanapun, pengecualian bagi tujuan tertentu diberikan termasuk operasi anti keganasan, pertanian, bantuan bencana dan penyelidikan. Persiapan perlombaan berbasikal Litua di Langkawi LTDL 2026 kini mencapai 95%. Menurut Ketua Pegawai Operasi LTDL 2026, Emir Abdul Jalal, hampir keseluruhan aspek logistik, penyelarasan laluan di peringkat negeri dan daerah serta persiapan siaran langsung televisyen antarabangsa telah diselesaikan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Keralam bincang kerjasama dua hala. MIHAS 2026, cadangan Majlis Halal ASEAN diketengahkan. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nor Azam dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

14 September 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie dilantik sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie, Gubernur Sarawak menerima surat pelantikannya sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hasan Jamalul Lail di Istana Negara, Kuala Lumpur. Beliau kali pertama menjawat jawatan ini pada 16 September 1963 dan merupakan Gubernur Pertama Sarawak. Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg memulakan kariernya sebagai kerani pada tahun 1924 sebelum mendirikan rumah tangga bersama Toh Puan Dayang Hajah Masniah binti Abang Haji Abdul Rahman pada tahun 1930. Beliau merupakan Presiden Pertama Majlis Islam Sarawak yang ditubuhkan pada tahun 1956 dan menyandang jawatan tersebut hingga 15 September 1963.

0: bersama memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan diadakan pada 16 September 2026 hari Rabu pukul 7 malam bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Semua dijemput hadir. Marilah kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan dan meraikan kepelbagaian serta keharmonian rakyat Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Sabah Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, telekom sifat online control, boleh saya bantu? Cari dandan sekarang!
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group. Tantai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

gunakan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada

0: Radio bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan diadakan pada 16 September 2026 hari Rabu pukul 7 malam bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Semua dijemput hadir. Marilah kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan dan meraikan kepelbagaian serta keharmonian rakyat Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Sabah Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Agusma.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Syafif Syahiran Deni dalam berita Sabah FM. Kementerian Dalam Negeri KDN menyasarkan semua agensinya memanfaat kecerdasan buatan AI dalam melaksana tugasan. Ia penting untuk meningkatkan produktiviti, kecekapan dan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Bercakap di Ibu Negara, Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, menerusi pendekatan AI for KDN, KDN for AI yang dibangunkan sejak 3 tahun lalu, tahap kesiapsiagaan warga KDN untuk menerima dan menggunakan AI telah mencapai 75%. Antara penggunaan AI yang dicadangkan ialah membantu PDRM menyediakan draft awal kertas siasatan, susulan kira-kira 400,000 laporan polis dibuat setiap bulan. Bagaimanapun, draft berkenaan perlu disemak dan disahkan pegawai penyiasat sebelum dikemukakan kepada Timbalan Pendakwa Raya. Bermula tahun 2028, pekerja dalam sektor perkhidmatan air di Semenanjung dan Labuan wajib menjalani latihan keselamatan Water Industry Safety Passport WISP. Langkah itu penting untuk meningkatkan tahap kesiapsiagaan mereka menghadapi risiko di tempat kerja. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, latihan WISP dikendalikan Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara NIOSH. Ia memberi fokus kepada kontraktor, pekerja kontraktor dan subkontraktor sebagai prasyarat memasuki tapak kerja seperti loji rawatan, tangki simpanan dan zon paip utama. Setakat 1 September lalu, 54 tenaga pengajar daripada NIOSH operator dan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara telah diiktiraf NIOSH untuk mengendalikan WISP di seluruh negara. Borneo Housing Mortgage Finance Berhad terus memantau prestasi kewangannya secara berkala. Selain meningkatkan sumbangan dividen kepada Kerajaan Sabah dan Sarawak, Ketua Pegawai Eksekutifnya Dato' Fauzia Abu Bakar Titingan berkata, bagi tahun kewangan 2025, syarikat itu membayar dividen RM15 juta. Ia diagihkan sama rata kepada Sabah dan Sarawak. Sementara itu, bagi tempoh 5 tahun kebelakangan ini, syarikat telah membayar keseluruhan RM70,000 juta dividen kepada kedua-dua negeri. Beliau ditemui selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Setakat tahun lalu, jumlah aset Borneo Housing bagi Sabah dan Sarawak mencecah RM1.6 bilion. Dua premis perniagaan di Labuan dikenakan kompaun kerana gagal mempamerkan tanda harga barangan jualan. Pengarah KPDN Labuan, Juraida Arbain berkata, kompaun pertama dikenakan terhadap sebuah restoran yang tidak mempaparkan tanda harga bagi makanan yang dimasak untuk pelanggan. Manakala kompaun kedua dikenakan terhadap sebuah pasaraya yang gagal mempamerkan harga bagi produk pencucian. Kedua-dua kompaun dikeluarkan bagi kesalahan bahawa perintah kawalan harga dan anti pencatuan penanda harga bagi barang dan caj bagi perkhidmatan 2020. Tanda harga barangan yang dipamerkan dengan jelas memudahkan penggunaan membuat perbandingan harga selain mengurangkan pertikaian semasa membuat pembayaran. Bekas bangunan pejabat Parti Gagasan Rakyat Sabah Dun Labuk akan diubah suai menjadi pusat tuisyen pelajar di Beluran. Dun Labuk Datuk Samad Jamri berkata, ia akan diselia pertubuhan pendidikan anak Labuk. Perkhidmatan tuisyen diberikan secara percuma bagi memperkasa pendidikan pelajar di daerah berkenaan. Beliau ditemui selepas majlis penyampaian insentif kepada 23 pelajar STPM 2025 Dun Labuk di Beluran. Pemberian insentif pendidikan itu akan diteruskan demi manfaat generasi muda. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

dan sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan diadakan pada 16 September 2026 hari Rabu pukul 7 malam bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Semua dijemput hadir. Marilah kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan dan meraikan kepelbagaian serta keharmonian rakyat Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Sabah Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Penglibatan Malaysia dalam BRICS bukan bertujuan untuk menentang mana-mana blok, sebaliknya mahu memperjuangkan sistem dan peraturan antarabangsa yang lebih adil. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, Malaysia akan terus mengekalkan hubungan baik dengan rakan-rakan antarabangsa lain. Namun pada masa sama, kekal menyuarakan pandangan mengenai keperluan melakukan pembaharuan terhadap sistem antarabangsa sedia ada. Mengulas mengenai keanggotaan penuh Malaysia dalam BRICS, Datuk Seri Anwar berkata terdapat moratorium terhadap permohonan keahlian penuh ketika ini. Namun, status Malaysia sebagai negara rakan membolehkannya mengambil bahagian dalam hampir semua aktiviti dan mekanisme kerja kumpulan berkenaan. Malaysia yang menerima sokongan untuk menjadi negara rakan BRICS akan terus memanfaatkan peluang yang tersedia bagi memperkukuh kerjasama ekonomi serta perdagangan. Felda memperkukuh tabir urus kumpulan menerusi pelantikan firma audit bebas bagi menjalankan pengauditan forensik terhadap FGV Holdings Berhad FGV. Felda memaklumkan audit berkenaan melibatkan perkara-perkara khusus berkaitan sebuah entiti yang mempunyai hubungan korporat dengan kumpulan. Langkah itu selaras dengan saranan Perdana Menteri, SPRM serta Jawatan Kuasa Khas Hala 7 Felda 2030. Pelaksanaan audit itu mencerminkan komitmen berterusan agensi itu dalam memperkukuh tabir urus, accountability, ketelusan dan pematuhan di semua peringkat operasi. Kerajaan sedang meneliti tawaran Amerika Syarikat untuk menyerahkan sebuah lagi kapal peronda bagi kegunaan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata tawaran itu telah dikemukakan secara rasmi, namun keputusan hanya akan dibuat selepas pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal berkenaan.
1: Dia kemudian menulis kepada saya untuk menawarkan kapal yang kedua. Jadi pertama, kita mesti buat pemeriksaan sendiri. Dia offer satu bab, kita sendiri itu kena puas hati. Jadi seaworthy ataupun tidak. Jadi saya tugaskan Datuk KSU lah pergi tengok, kemudian beri laporan kepada saya. Saya nak satu aja, pada akhir lawatan tengok dengan pakar-pakar kita, APMM semua hadir, engineer kita sebagainya, angkat show pada saya. Kertas ini mengecewakan Yang Berhormat Menteri supaya tawaran ini diterima. Setuju, tak setuju, lain-lain keputusan.
0: Malaysia sebelum ini menerima sebuah kapal menerusi inisiatif sama yang telah dibaik pulih dan kini digunakan APMM bagi operasi di Sabah. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan kadar allowance anggota rela yang kini RM8 sejam bakal dinaikkan pada kadar munasabah. Jelas beliau, rundingan susulan akan diteruskan dengan Kementerian Kewangan bagi membolehkan kadar baharu itu dilaksanakan dalam tempoh terdekat.
2: 1,700 adalah kadar gaji minimum dengan mereka bertugas selama 24 hari. Ya, RM8 satu jam. Kalau 8 jam sehari, 8 kali 8, 64. 64 kali 24 hari, bawah daripada gaji minimum. Mulakan, jangan ambil masa panjang, sebaik-baiknya tahun kewangan yang terdekat ini kita laksanakan.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Sebanyak 902 klinik kesihatan di seluruh negara akan diperkasakan dengan saringan penyakit paru-paru berbantukan kecerdasan buatan AI menjelang akhir tahun ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata ia merupakan sebahagian daripada pelaksanaan inisiatif kesihatan paru-paru 2025-2030 bagi memperkukuh usaha pencegahan, pengesanan awal dan pengurusan penyakit pernafasan di negara ini. Garis panduan penapisan kandungan bahan penyiaran berunsur Islam akan diperkukuh dan ditambah baik secara berkala agar kekal relevan dengan perkembangan semasa dengan mengambil kira prinsip syariah, nilai tata susila dan kemaslahatan masyarakat. Perkara itu dimaklumkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan pada sidang meja bulat industri layar antara kebebasan berkarya dan nilai tata susila di Putrajaya.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: berita seterusnya. Individu termasuk pempengaruh diingatkan supaya tidak mengambil tindakan sendiri berhubung isu Rohingya kerana dibimbangi mencetuskan provokasi yang boleh menjejaskan keamanan negara. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti, Datuk Nur Hisam Nordin berkata, sebaliknya maklumat seperti lokasi mereka perlu disalurkan kepada polis. Kepada pihak polis untuk tindakan mengikut undang-undang. Jelas beliau, tindakan segelintir pihak yang kononnya terpaksa bertindak sendiri susulan dawaan kelewatan pihak berkuasa boleh membawa implikasi negatif apabila dipengaruhi emosi.
1: Keselamatan komuniti, ya, jangan buat undang-undang sendiri. Kita ada pihak berkuasa seperti immigration, polis, dan kalau ada yang kekeliruan ataupun kejadian-kejadian yang memerlukan tindakan dari pihak berkuasa, lapor kepada pihak berkuasa. Don't take rule of law in your own hand. Biarkan pihak berkuasa yang menangani isu-isu ini.
0: Datuk Nur Hisam Nordin. Di Kedah, dua kanak-kanak lelaki berusia 12 tahun maut manakala dua lagi dikejarkan ke hospital selepas mereka dipercayai terjatuh ke dalam longkang di taman desa Kayangan Sungai Karangan Kulim. Menurut Ketua Polis Daerah Superintendent Syamsul Sinring, pihaknya menerima maklumat kejadian pada pukul 7.30 malam tadi. Setiba di lokasi, pihaknya mendapati dua kanak-kanak lelaki telah dibawa ke hospital dan dua orang lagi maut di tempat kejadian. Siasatan lanjut berkaitan kejadian itu masih dijalankan. Malaysia dan Thailand memperkukuh kerjasama strategik sektor tenaga menerusi pemeteraian dua perjanjian baharu bagi Blok A1801 di kawasan pembangunan bersama Malaysia-Thailand. Menurut Kementerian Ekonomi, kerjasama itu merupakan pemeteraian production sharing contract dan gas sales agreement yang akan memastikan kesinambungan pembangunan blok berkenaan selain menyokong keselamatan tenaga kedua-dua negara. Luar negara, tiga ekor orang hutan diselamatkan selepas kebakaran hutan dan tanah memaksa spesies itu keluar dari habitat mereka di wilayah Kalimantan Barat, Indonesia, menjadikan jumlah keseluruhan yang diselamatkan akibat kebakaran setakat ini kepada 18 ekor. Pengarah Eksekutif Yayasan Inisiatif Rehabilitasi Alam Indonesia, Carmele Lano Sanchez berkata, dua daripada orang hutan berkenaan iaitu induk dan anaknya yang dinamakan Mama Penja dan Penja ditemukan dalam keadaan sangat kurus serta lemah. Sementara itu, orang hutan jantan bernama Kumbang mengalami masalah pernafasan, kecederaan dan kesanjaran. Konflik Yaman Arab Saudi kembali memuncak selepas pengkalan tentera Arab Saudi diserang kumpulan Houthi di Yaman. Serangan drone dan peluru berpandu itu menyasarkan pengkalan udara King Khalid Mushaid. Sebagai tindak balas, Arab Saudi telah melancarkan serangan udara susulan serangan yang dilancarkan. Perkembangan itu dijangka meningkatkan lagi kebimbangan terhadap keselamatan laluan perkapalan di Laut Merah dan perairan sekitarnya yang merupakan antara laluan perdagangan maritim penting dunia. Rusia akan meneruskan serangan terhadap Ukraine susulan insiden serangan berhampiran sempadan Poland. Agensi berita Jerman melaporkan Poland, anggota NATO dan sekutu utama Ukraine mengadakan mesyuarat khas susulan serangan yang disifatkan boleh meningkatkan ketegangan rantau itu. Kiev dan Warsaw mengesahkan kejadian berkenaan namun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Sukan, Malaysia dipilih secara sebulat suara sebagai tuan rumah mesyuarat agung ke-16 Persatuan Sukan Solidariti Islam ISSA pada 2027. Keputusan itu dibuat pada mesyuarat agung ISSA ke-15 di Intercontinental Taif, Arab Saudi Sabtu lalu yang dihadiri 53 daripada 57 wakil jawatan kuasa Olimpik Kebangsaan NOC yang bernaung di bawah ISSA. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BRICS, platform Malaysia perjuang sistem lebih adil. Felda lantik firma audit bebas teliti FGV. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

meningkat, cuaca panas dan haba melampau. Suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.

bersama memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan diadakan pada 16 September 2026.

0: Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Merdeka Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: berdaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya.

kibarkan Janur Gemilang kita. Janur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Janur Gemilang. Hormatilah Janur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Janur Gemilang.

Pastikan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Fatalaqa

Penangguhan pengampunan Najib ikut lunas perlembagaan. Penglibatan Malaysia dalam BRICS mahu sistem dunia lebih adil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 Pagi.

0: Ismail Dimale. Silakan Atika.
1: Terima kasih Izamil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan lawatan rasmi ke Maldives hari ini bermula 9 pagi waktu tempatan bertujuan memperkukuh kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang. Rangka kerja utama akan tertumpu kepada pertemuan empat mata Datuk Seri Anwar dengan Presiden Dr. Muhammad Muizzu yang dijadual diadakan di Pejabat Presiden. Mesyuarat kedua pemimpin itu antaranya akan menilai kerjasama sedia ada serta meneroka peluang kerjasama baharu dalam pelbagai bidang terutamanya perdagangan dan pelaburan, pendidikan, pelancongan, pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri dan Presiden Dr. Muhammad Muizzu juga akan bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama. Selepas mesyuarat peringkat tinggi itu akan disusuli dengan mesyuarat delegasi antara Malaysia dan Maldives bagi membincangkan langkah-langkah selanjutnya. Seterusnya, Perdana Menteri dan Presiden Dr. Muhammad Muizzu akan menyaksikan pertukaran memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri dan Presiden Maldives juga akan mengadakan sidang akhbar bersama. Kemuncak lawatan rasmi ini akan menyaksikan Perdana Menteri diraikan dalam jamuan makan tengah hari rasmi yang dihoskan oleh Presiden Dr. Muhammad Muizzu. Datuk Seri Anwar turut akan diraikan dalam majlis sambutan rasmi di Republic Square sebelum rangka kerja utama bermula. Maldives kekal sebagai rakan dagang ke-6 terbesar Malaysia di rantau Asia Selatan dengan jumlah perdagangan mencatatkan 762.78 juta ringgit pada 2020. Malaysia mencatatkan lebihan perdagangan 751.67 juta ringgit sekaligus menjadikan Maldives destinasi ekspor yang penting bagi Malaysia. Sekian laporan saya Atika Ismail dari Mali untuk Berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri, silakan Izamil.
0: Baik, terima kasih Atika. Penyediaan belanjawan 2027 kini memasuki fasa akhir dengan beberapa sektor ekonomi berimpak tinggi menjadi tumpuan utama. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata siri jelajah belanjawan 2027 memberi ruang kepada kerajaan mendapatkan cadangan secara langsung daripada pemain industri.
2: Jadi inilah antara sektor yang kerancaman ekonominya tinggi dan pergerakan untuk meningkatkan penggajian yang ada dalam negara kerana mencipta pekerjaan yang lebih baik di sini. Jadi bila kita datang dalam belanjawan yang jelajah ni, matlamat kita untuk menerima cadangan daripada sektor yang terkesan. Daripada situ kita boleh melihat apa yang kita boleh sambut dari segi kerajaan, sebahagiannya dimasukkan dalam belanjawan.
0: Antara sektor diberi perhatian ialah elektrik dan elektronik, semikonduktor, automotif, ekonomi biru serta peranti perubatan. Sektor peranti perubatan khususnya dilihat berpotensi menghasilkan produk bernilai tinggi untuk pasaran ekspor selain mewujudkan peluang pekerjaan berkualiti. Kedudukan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir kekal sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Dewan Keadilan dan Undang DKU Negeri Sembilan menegaskan tiada proses sah pernah menyebabkan baginda terhenti memegang jawatan berkenaan. Ketetapan itu diputuskan dalam persidangan khas DKU susulan polemik mengenai proklamasi bertarikh 19 April lalu. Menurut DKU, proklamasi berkenaan tidak sah di sisi perlembagaan dan proses ditetapkan di bawah Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959 tidak dipenuhi. Luar negara, bekalan diesel kepada lebih 20 hospital dan pusat kesihatan di Gaza dihentikan susulan kekurangan dana. Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Gaza, Munir Al-Bush berkata, keputusan itu dibuat Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Menurutnya, bekalan bahan api yang terhad ketika ini hanya membolehkan kemudahan kesihatan beroperasi pada tahap minimum. Beliau menggesa WHO dan komuniti antarabangsa memastikan bekalan bahan api mencukupi bagi menjamin operasi kemudahan kesihatan. Sementara itu, rakyat Syria mengadakan demonstrasi di beberapa kawasan untuk hari kedua berturut-turut bagi membantah kenaikan harga bahan api. Kerajaan menyifatkan kenaikan itu sebagai langkah sementara berikutan lonjakan harga bahan api global susulan perang di Asia Barat. Syria sebelum ini mengumumkan kenaikan harga diesel sebanyak 40% daripada 125 kepada 175 pound Syria selita, manakala harga petrol meningkat 26%. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penangguhan pengampunan Najib ikut lunas perlembagaan. Penglibatan Malaysia dalam BRICS mahu sistem dunia lebih adil. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.